hæves med, du hører til. Jeg offrer hørsel, offrer syn for deg. Og jeg kryper gjennom byen for deg. Ingen kraft på jord kan hindre meg, fordi jeg elsker deg. Når raser stormen over åpent hav,

For en stemme, det ingen tvil om at denne dama har et særpreg. Vi hørte altså Savage Rose, eller The Savage Rose, Help the Lonely Child fra albumet Babylon. 1973 skal vi til, da kom albumet Wild Child. Titelkuttet derifra får du.